0: Awurade wi ase ne bibia ti pa me. Wi ase ne bibia ti pa me. Owan ma ba bo nyina. Ne wa me ma pura pa mi bo nyina so. Ne wa me so ka me wa. Me din ko.
1: Jesus.

0: ade sanwu ajua eya mi na dum akwasi ade sanwu ade sanwu eya mi na dum
1: eya na dum
0: ade chiwa
1: ade chiwa
0: haya wa dum eya mi na dum o ade sanwu
1: ko fi payment
0: eya mi na
1: wa koki
0: person o sao kai be bia ne ne nam adumbi kai sa de no abodwi otubi fu apuha bredi kun enye bi nyade ya
1: dabi
0: sika wai enna masase no su pasa pasa
1: oh
0: ai mo se sanwo se onya pa usu a
1: enu enyina
0: ye kwanu enyina papa yi sene ko fi nyame wadu ye ma yan fa ye tin wo ho ma urate
1: ah
0: ye fa ni pedi enyina nsom ye afu o nye sika wo ye nsom a urate ya.

ye babia wo ye fa ye nsa inka wo na de de pese be ka cho nyina no se aye yi nyankopa ye kakra za dro ma bi na wo ha ba na ma ni ba na wo de twa wo ho na wo timi twa a wo ni ni o me ka cho nyina no se o ko nyini to nyom ha ba ya ro fo to nyom ha o hia ni to nyom ta nyom na wo na de so ka cho

0: Urade wa. Se wo kwati Urade na betumi aye. Se je Urade wa. Aso nye ni wa. Je wo papa na ye fani dia. Oba maye na sumie.
1: Oh se ye ja na chiri wa. Aso nye ni wa busiam.
0: Ma me ka tira wo. Si a mo suma bo su wan e katro si ye die betumi atena busu ye ni mo bra woni mi yesu
1: se ye jane chiriwa asundue ni wa warem
0: ye me pesa me katro ni se se wo kwati yesu asundue ni busu ye ni
1: o se wo jane chiriwa ye die ni wa ma wo
0: ma le katra wo se wo kwati awurade a wo betumi adi ye.
1: Oh, say a jana chiriwa.
0: Eba way, be ya den wenyamba. Fe uradi, a kwebiye yo homa.

ti aja ye zanya minu na waye aya do mi di aja nya ko pa wa ti asina wa to mi ya akaya wudara.

Nyami odi ni si eponso enim no. Sa nyami kokoko na na me se osesum no. Na se me ka ne eto mi na. Israel nyami na yesum no na wadom me ma. Ose mi ye bubu onkosu anti no. Ose mi se me ye ya mi nsei da. Uye bubu onkosu awate. Se nyami si ube ye ya wo nsei wa.